0: maklumkan jumlah itu sebahagian daripada peruntukan keseluruhan RM220 juta ringgit yang diperkenal tahun ini.
1: Setakat hari ini, kita telah berjaya daripada 220 juta ini telah meluluskan pembiayaan sebanyak 70 juta ringgit kepada hampir 2,000 orang usahawan India di seluruh negara. Jadi saya harap lebih ramai lagi usahawan India akan tampil untuk mengambil bahagian dalam program kami Mudra, iaitu program di bawah Power Up 10,000 untuk merancangkan ataupun membantu perniagaan-perniagaan rakyat Malaysia.
0: Steven Sim. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rapasan lebih 23 juta ringgit. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
2: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak 5.9 juta ringgit.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah kes tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan sebagai makmal pemikir bangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan masyarakat Melayu. Platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari pendawar kepada penyakit bangsa.
3: Namun, apabila kita berbicara tentang keresahan Melayu Islam, jangan sesekali ia disalahartikan sebagai penolakan terhadap perpaduan. Ini bukan soal perkauman. Ini soal pertanggungjawaban terhadap bangsa teras yang menjadi salah satu tunjang kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Mengenai keputusan kerajaan untuk meminda Akta Majlis Amanah Rakyat Mara 1966, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan ia tidak sepatutnya menjetuskan persepsi negatif, memandangkan langkah itu bertujuan memperkasa institusi berkenaan. Jelas beliau, pindaan akta tersebut telah dipersetujui ahli Majlis Mara.
3: Perlumbuhan Mara yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya, dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan Mara ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi Mara bertukar, menteri yang jaga Mara bertukar. Yang paling menjadikan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Beliau turut mengesahkan draf pindaan akta terbabit akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam 2 minggu lagi. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Sampai ustaz untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut. Sementara itu, 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas, manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Pemindahan berlaku kira-kira

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak. Kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Alright, jadi tajuk ragu terang pagi ti dengan ragu disebungah di tempat nomor semong. Ragu dadai berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor semong. Ragu penyanyi Freddie Thompson.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Jadi pada lagi atau dalam program carta lagu-lagu budaya ini jaya ragu di tempat Mas Mong, ragu of Freddy Thompson, ragu dari Salau ku Kamalia, ragu ini dari berubah kedudukan masih lagi tetap di tempat Mas Mong dengan 24 undi dibanding minggu lepas. Ragu ini ngarang pri 22 undi lagi berkurang sit pakai kedudukan masih lagi tetap di tempat nomor Mas Mong. Okay, jadi terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ini atau beralih ke ragu di tempat Mas pri. Ragu di apa? Toban da Valentine LS. Minggu lepas ragu itu selamat. Minggu itu berjaya maat. Kita pada nomor pri. Nomor pri. Alright, jadi paling lagi tunggu ngajit ragu ini ya. Sebab salah ini tekan.

0: Okey, Najah ragu di tempat nama Rataruh Minggu Iti ragu so penyanyi Eliza Suzina ragu pakai ada pakai toban ragu dan jobeng. Jadi harap ragu Iti ketubuh ada dan top 10 carta atau saat pemindah-pemindah ragu jobeng Iti terus rengun di ragu Iti. Ingat boleh di ke Facebook Adin ragu ino akan mohogi dan Facebook Adin yang boleh klik like di ribu adon ragu ino. Alright, jadi tu terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ti atau beralih ke lagu berentak rock. Ya, itu kumpulan Massive Voice di berubah kedudukan masih lagi naib juara saat minggu ini.
1: Naib juara.

Alright, jadi wadidaw kedudukan top 10 carta atau saan minggu iti sa tempat juara tempat semong nak juara atau saan minggu iti tanian udah elawati yang bertarung minggu jadi juara. Alright, jadi ragu-ragu selamat ragu so mekis ragu dan nyalu. Ragu diselamat girl, so Marina Cyril, ragu dadon si tegal sayang.

0: anda.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sobre dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Sorike Juk dengan 3 Ogos ngamuka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.

0: Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang RM500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Dijangka hampir 900,000 penerima yang layak akan menerima bantuan ini berdasarkan data penerima sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026. Kenaikan kadar ini akan melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM136.2 juta. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditangguh oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang PKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak RM188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan.

Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Cadangan kerajaan untuk mengkaji semula subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan kaya disifatkan sebagai langkah progresif menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Langkah itu berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun pelaksanaannya perlu dibuat secara teliti khususnya dalam menentukan definisi sebenar kumpulan berpendapatan tinggi.
1: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Jelas beliau definisi T20 perlu diperhalus kerana ia berdasarkan pendapatan kasar isi rumah dan purata pendapatan di seluruh negara sedangkan kasar hidup di bandar besar jauh lebih tinggi. Penggunaan tenaga nuklear wajar dipercepat sebagai sumber tenaga alternatif bagi memenuhi peningkatan permintaan tenaga negara daripada industri kenderaan elektrik EV. Pakar Teknologi Kenderaan Elektrifikasi dan Sistem Mobiliti Talers University, Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal berkata, langkah itu memerlukan penelitian menyeluruh serta dasar yang lebih jelas untuk merealisasikan sasaran kerajaan bagi penggunaan tenaga nuklear menjelang 2050.
2: Saya rasa is something yang kita rasa is good for industry lah sebab saya rasa kita lepas ni akan lebih dapat banyak EV on the road and also kita punya industri akan berkembang, so kita punya energy demand setiap tahun akan bertambah. So kalau kita tak ada tenaga nuklear, it akan membuatkan kita sebenarnya susah nak meet the demand yang untuk industri dengan EV yang masih bertambah. Memang one of the solution kita rasa kita kena betul-betul seriously consider tenaga nuklear cepat mungkin.
0: Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal. Cubaan dua lelaki tempatan menyeludup petrol RON 95 ke negara jiran percaya digagalkan KPDN di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra Durian Burung Padang Terap. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan dua kenderaan yang dipandu lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemukan cecair disyaki petrol sebanyak 100 liter dalam sebuah kenderaan dan 130 liter dalam sebuah lagi kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM26,824. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Langkah kerajaan meningkatkan peruntukan unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra daripada RM100 juta kepada RM150 juta dilihat sebagai suatu harapan baharu kepada masyarakat India khususnya golongan memerlukan sokongan untuk membina masa depan lebih baik. Setiausaha Persatuan Kesihatan Bersama Rakyat Malaysia Kartik Beliapan berkata, peruntukan itu akan membawa manfaat lebih besar terhadap masyarakat India di seluruh negara. Keputusan itu mencerminkan keprihatinan dan kerajaan dalam memastikan pembangunan inklusif dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Dua pengarah syarikat termasuk seorang tokoh kewangan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 7 pertuduhan melakukan pecah amanah berjumlah RM10.55 juta 3 tahun lepas. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, 62 tahun yang juga bekas pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Datuk Nur Liza Tajuddin, 54 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mereka didakwa secara tidak jujur melanggar kontrak nyata membabitkan perniagaan pembuatan sarung tangan patuh syariah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di dua bank di Taman Setiawansa dan Bangsar antara 22 Jun 2021 dan 15 Mei 2024. Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan. Menurut laporan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, setakat 12.30 hari tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. PPS di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur kini menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga yang melibatkan penduduk kampung Matang Pasir. Sementara itu, PPS di Dewan Seberguna Kampung Kelah Baru, Batang Padang ditutup selepas banjir di kawasan berkenaan surut sepenuhnya.

melaporkan 527,176 orang berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak 1.14 bilion ringgit kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Hutan bakau Komar Laut, Kuala Perlis wajar dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal bagi memastikan kesinambungan pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa hadapan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulain bertitah. Langkah tersebut amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Opsapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya Link Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACPM Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh 2 motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong. Manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran. Manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan belakangan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara ke pusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyikirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara ambla ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alang an Raja Raja Melayu Nakun te 30 de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya ambla ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya de bulan 7.

Tadi hitam peci hati kelengi lagu alang kenan tuku kami hati lagu melak umat tino kerini hati tepat pukul 2:32 minit ya. Okey kerini aku sengkiri informan hitam lim hati tetuk program vaksinasi anti rabies kampung tepalah kampung ha daerah Sebuyau ani mendalok elang hipun hulung aso tua ya. Okey, ini sederhana hati gakte minggu maring hati perpitan do bulan 5 duman 2026 hati gakte do 2. Okey, dah sampai pala hati kampung Pantu Pelai Sebuyau dahin kampung Stika Sabangan Sebuyau kampung Tukah Lubuk Mata Ulu Sabangan kampung Sungai Nibung Sebuyau kampung Lubuk Mantan Atas Sabangan kampung Bajong Tengah Sebangan Sebuyau dahin Kampung Tukah Lubuk Matan Hilir Sebangan Kampung Bajong Ulu Sebangan Sebuyau. Okey ini surat pala hati pelupitan do bulan 5 duman 2026. Okey lahu hati gate 20 do bulan 5 duman 2026 hati gate do telo dah santai pala Kampung Lubuk Meranti Sebuyau Kampung Sungai Tabai Bajong Sebuyau dahin hati Kampung Kesindu Asal Sebuyau Kampung Sago Rumah Almit Kampung Sagu Kampung Sungai Nyamok Kampung Bulan Kampung Luing Sebuyau Kampung Kelait. Ok ini hati gata 20 bulan 5 duman 2026 ini hati lahu hati dapat dah sang tepala Kampung Sungai Merah Sebuyau Kampung Beliung Hilir Sebuyau Kampung Perjagu Sebuyau, Kampung Jeragam Baru Sebuyau, Kampung Jeragam Sebuyau, Kampung Raba Sebuyau, Kampung Sungai Rama, Kampung Belimbing Bersih Sebuyau. Okey, ini hati gate 20G di bulan 5 duman 2026. Okey, hati dopah bayan hasang tepala hati gate 22 di bulan 5 duman 2026. Ya hati gate 25 santai pala Kampung Lumut Baru Sebangan Sebuyau dahin Kampung Entanggo Sebuyau. Okey hati jika kalau geri asok kalau teh na hadui program nyekang perah rebis ani hati itu kalau asok kalau ni hati uklo takap apa unda ulang apa yang dalam pasukan vaksin anan ateng hangaban atau apa hak kapung kalau ani dahin umun asok kalau ni hati telok bulan teh hak ujung mage nusih kena nusih mau kata mau men anak aso dahin nusih aso kalau ani mali. Okey dan nun tabit dah hitam kerani metek pehituk kunan bangu tetuk ala tusuk nyekang perah rebis ani hati jak dang jaga sayu tulan hulung kalau ni menggak perah rebis dahin lahum jaga kalau anak dahin komuniti tek perah rebis ani dang alang dang geri patai ya. Lalu vaksin ini nusik tek bayan. Okey hati itu keluar daulang bahasa ni di geri asok keluar ni tek ala tusuk nyekang perah rebis. Okey tunggu asok keluar ni uga takep dahin. Tek nak bukti barak keluar asok keluar ni tek ala tusuk nyekang perah rebis. Keluar denggak denda nusi ha hui men 2005 atu ha ida section 40. Okey, nanti kaya hati tetuk program tusuk nyekang perah rabies. Okey, kerana aku sengkeri hitam hati kelengi lagu alang kena lawing sang yati perhina kalat menuni hitam pala pejolam segmentam yati dengah alang naiman hawang daleh.

0: Ingala Rahjaki, Miat Pangjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunoka tada-tada perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengap, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nuno tamdang nyekang perang ani. Mengkai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uga pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perak influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.7.

0: Ya, selebih mi tamlim gate adoni pluji 25 telah madu mana perubitan 67 kor ubatan dan gigian KUG angkatan tentera Malaysia UN Putubun din rasmina sedia anak hadir pubat dalam pengangkatan tentera hari anda telah bulan 5 telah maduman perubitan 57 dan unit perubatan aneh anate teda markas tentera persekutuan anlo teda ji cawangan alang te dalam angkatan tentera dalam maduman perubitan 65 apang alang anda hadi perubatani anda petmengerwa alana jadi ji pengalangan-alangan puboh halapubat dalam pengadha sedadu. Adahina tekna korani hadang mai perkhidmatan dalam hadi pubat. Adahina tekjo hadi puboh agepa. Hui nak menadah kelunan-kelunan alang te awan-awan alang su lirin daleh. Masuk nak men awan dalam tek dalam madalai semenanjung Malaysia Sabah dahin Sarawak. Dan tambah peji dalam madalai ni dalam sejarah.
1: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo atang pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah ung tek terpuji dalam saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu Ngakun tek telok puluh 25 duman pelupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan enak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ambla ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusu duman pelupitan 60.

Ya, yeah, mana nak ke Sarawak kena tua awan telok teh hui nak dalam ramai do kawai. Ereh tita mate ngereng ngadahin tekna program hate do kawai ampai ana mata nak gak te telok pulu ji do bulan. Ya nak man be harame telok dalam mujung ngamigo la ore de pengkayan Sarawak jangan asap tekna palongkuman hak bintulu. Pelahu mana telok alang tek dalam dalam miri pelahu dan melak tek lebat nana program alang ana telok na mana komuniti peji dalam rame gawai negeri Sarawak do mana ni. Selvi manulang jauh nuna perlu mana petrusuan payak ding kita nuban dari tawan saya kena mana kalau langgap anda pergi di mana kami dalam live dalam maklarah telok lewe ni nun hadui nuk ayang nuk telok tek tek dola dah ni lah. Ini kerana lagu nak kenal Rosanna Rai. Dah.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lebih alangan Alicia Bauna Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena manikau sun selevi man itam lim akui Alicia Baun halam dengah levi redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Nguyo atamaang hak paliman lubo antu perlu enjo jadang nak kuna bangu hawang pasen dan pakai uvung asas alang sayu dahin selamat. Ahli Parlimen Lubu Antu Roy Angau Gingkoi Bara Pelita Sarawak Pa'anala Bahat Te Ubung Asas Kunam Bangu Wina Hawang Pasen Jada Miat Kaya Urip Dahi Murip Dena Tehang Masyarakat Iha Baranunan Tegu Pejadi G Program Segulai Sejalai Nuju Pemansang Menua P2 Kusun Teloh Lubu Antu Ha Rumah Berwin Tabut Sekrang Alamanan ihalahu tengayat mejen sosioekonomi kuna bangu ngejeloh pekale bejuan ket alang asas dahin alam talian. Program Borneo Street Auto Show alang ke Plutelo nusi hatu alasan ngawan petula kelita estetik dan mepeng kelab otomotif bilasan ngawan pelayang uget seni otomotif hak daleh ani. Hadui ana lahu dan meju profil dalai Sarawak jadi lasan ngawan otomotif usun tanah. Ngiyoh dahun timbala Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato Sebastian Ting Chiu Yu programanan dan na kahum dahak belia tek pengjam dan uge alam bidang otomotif. Kena anani hana tehang tengait daha mejen industri panau piwai ekonomi hak ngavan anan dan ngemaju hadu belia hak daleh ani. Dato Sebastian Baranunan tegu pejadi Borneo Street Auto Show alang ke Plutelo hak miri. Alang basa dahunai hati Kaunselor Tan Lek Chin. Kahum papusaya acara ala anda petading dara dua daw program anan melavin ahli kelab kelita dahin dahak mandale Sarawak, Sabah dahin Brunei Darussalam. Dak muzik nusi hatua lasan ngawan keluan bilasan ngawan tebinya menganam barik jahi pun disiplin alang tua dahi ngawan pelayang uge seni ngejeloh keliah alang endahakna. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang Datuk Lo Kehri Chiang Bara muzik ihanaji uvung alang anpakai ngawai ngepji masyarakat nusi milih bangsa dahin adat lali. Alam mejaka alam piah tuk anan dengna masyarakat murib dena dahin sayu ngejeloh muzik alang anpakai huina tehang masyarakat alang peji kenap hak daleh ani. Iha baranunan tegu pejadi persembahan muzik 96 Music House hak Kuching pedah malam di. Iha lahu mahak tengayat institusi pendidikan muzik alang melavin alam sedia pekalai profesional dan pelesa muzik antarabangsa alang jadi tengayat ngemaju hadui seni dahin adat asen komuniti hak Ji Ngawan. Kahum saya perlu laung umun tehang pat ateng 60 duman ala ngiyoh keliah anan. Jipeng istiadat pembukaan persidangan alang unak loh menpenggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang ke Pelupitan andhakna hak kompleks dun dawani panau dahin sayu. Alang pejadi penganan ihati yang di Pertuan Negeri Tumpahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Pejidahin Dohna Puan Dato Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi Hadataran Perbarisan Dun. Alang nai nepak penganan lahu ihati Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Dahin anakna Dayang Norjihan Speaker Dun Tun Sri Dato Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dahin kelunanaya alang HB. Penganan matoh dahin dah na perarakan panji-panji dahin na kawalan kehormat melavin jatuh 5 anggota. Dahin alang telahu alam kawalan kehormat anan pegawai sedap pangkat alang nai men pasukan gerakan am PGA Polis Diraja Malaysia alang kepala dalok DSP Amirul Mahathir Mohamad Khoiri. Dengar ani men redokayan Miri FM. Alam anan persidangan Dun Sarawak matoh do ani dahin seng ena daras sayak do ateng 22 bulan 5 ani. Speaker Dun Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfia Awang Nasar baratannya meniang di Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar Avinte Anugerah Izazah Kehormat Doktor Pengurusan Alanai Men University Tun Abdul Razak Petgu Istiadat Convocation University Anan. Dahok tanya lahu endhabara men Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Avin Anlan lantik ngeluak jadi Pro Counselor University Malaysia Sarawak. Dalok lahu Movu Speaker Dun Sabah, Dato' Sri Kazim Muhammad Yahya, dahin delegasi Sabah alang nenepak pengistiadat pembukaan rasmi persidangan anan. Dewan lahu terpakat jiminit ngawan mauk penghormatan memantan adun belaga urip Dato' Sri Bok Tajang Laing dahin urip datin patinggi Puan Sri Dr. Yong Sau Khan alang emtek. Struktur umat sekolah dahin fasiliti awam alang udara perlu empelesak dahin petmai paen jadah mau keselamatan menkuna bangu dahin nyekang tok alang nusi sayu. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusuf Abdul Wahab Bara, sistem pendawaian elektrik perlu endaha ala bahat jadah nyekang tusah alang nusi sayu menkunan bangu. Hadui petmai perlu endah pelayang tepla lim uvung awam alang lahuh melawin klinik Dewan Masyarakat dahin Uma Pelita HB. Ihalahu pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB baranunan mendaha alang ala dengah menuh tenepa petading mesek pantai belawai. Sarawak Johan Alam Kejohanan terjun jemputan Kumpulan Umur Malaysia Milo Pram MIAG alam ke 60G hak Pusat Akuatik Pandalela Rinong Petrajaya Kuching. Sarawak Dengavang perlu sayap pingat emas, perlu tusu perak, dahin tusu gangsa. Selangor alang-alang Lubun Dua, dahin alang-alang Lubun Telok Majlis Sukan Negara. Keliah anan-ana tek do lima di dahin lahuh pelepek dah lemdi. Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara Keliahanan dan Petula Hadui Persatuan Akuatik Malaysia dahin Persatuan Renang Amatur Sarawak alam ngemaju Keliah Anan. Keliah Anan lahuh lasan ngawan habetading tedau baya alang lahuh melavin Sukan Asia 2026 hajepun dahin kejohanan Kumpulan Umur Asia alang ke-22 Duman 2026 hak Bangkok, Thailand. Daha alang dakaya urip na hadui tubuh melavin alam tusah alan alun hak pasen bau te pulu da bulan alang uhlalaudi matai pedah lebi dah lemdi. Ngio dahun Ketua Polis Daerah Bau Pemangku Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman TG da bulan 5 di hak kilometer 10 Jalan Bau Kuching jidoh dakaya urip Wong Ji Hong umun tu 22 duman gak netung melaung tegu ihak pakai besiken. Jidoh umun 20 telok duman nusi havah mayang kelitakna tegudoh ya anan musang menhangat alan pada ta'o dah yang pelalau mutam alana. Doh ya anan empen anih endah pubat hak unit rawatan rapi mepra Sarawak matai tawid kahungna ga ayak. Pemangku Superintendent Muhammad Haidi endah berhubung rahim kuma kes anan kereni alam dah siasat Haida Section 40G Bakaji Akta Pengangkutan Alan Pelupitan Saya Pulutusu. Nunana lim dengah lewi Redo Kaya Mir FM alengan Ratna Saimin de Muhammad Al-Hadi Syamsawi Usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, para dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, sekena Mat Alicia Baun alang salin dahina basak dengah lebih ni dengah an pemutik jangka alang pihak jima.

lagu seloroka dalam Duma Nur Paera 90-an dalam kenangan Sonia mana telok atau mana hangat telok lang itu ke balik dahok dalam lagu anan selasih ku sayang selasih ku sangka mayang kena mayang ku sangkakan daun selada kena orang benci ku sangka sayang anu tuk na kena telok ni ngeriang lagu halang kena Sonia anu nak mana telok lang nyadu isu lagu anan kena lesihan. Langgeri tamah peji tak lama dengah pukul 5 lebih. Wanan tamah ngipak peji. Peji dia nak kami Miri FM.

garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Lagu dan kenan program Selang Kuma Ame Alang Geritama Temuh Tak Lama Dengah Keliah Tak Lama Karah Tama Lebih Ani Hati Tak Lama Dengah Keliah Alang Melabin Tek Jo Hadi Putula Bara Keliah Adat Asal Tam Kelunan Dada Hudiak Wina Menjam Tok Alangat Na Tek Do Kawai Peringkat Negeri Do Mana Ni Alangat Na Tak Lama Dada Miri Ahli Majlis Bandaraya Miri Kaunselor Jalong Wan Tek Bara Petading dalam nah hadi putulah barat dek jo klien asal daban-daban asal hakab-hakab asal alang anna hak pentas senatok gunaklan aban putulah barat ka jo nak budaya tradisional alang anna klonan daleh anihipun adahin putulah linge kata haji identiti ji-ji etnik alang putulah sejarah nunan pelahu seni halusan seni masyarakat Dayak. Pun kena palang tuah nahari putula barat tejo adat asal lepun nak lang anda hipun henah jalan lang atak ayak lan awan nahari putula barat tejo kaya nak tradisi alang an masyarakat daleh ani hipun. Nah dahun nak hitung aduan, hitung te menbeh timbalan Menteri Luar Negeri. Hati yang berhormat Lukan Nisman Awang Sony, teguh pejadi petadi yang separuh akhir, Dayong Sangon, Keligit Orang Ulu, Kumangi Bandhin Kering Belawan, Padgu Do Gawai Dayak Peringkat Bahagian Miri 2026 dah halam deh. Nguak tak lama dengar, tak jauh dengar keliah. Tak jauh tau kalang anapi dahin dalam dahin layang tekap anna ala hadri ngamaju jiji sukan tak lem daleh ane dang ana pelayang hak lim negeri Menteri Belia Sukan dahin pembangunan usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah te bara anana jalan langat tak guna lan ala dang na ji sukan te temoh taan dahin pejoh na dahin ala dang pahmo petigi alang hui sayu te hang dah alang api na hui na hak peringkat nasional. Ini hak dapat kioh manbeh ji acara heti lakan kuma acara renang berirama an bad dahin jan an petah diang tak lem temasal sukan Malaysia Sukma 2026 alang an nahak Selangor awin kanya negeri-negeri ja alang matal etrit tak lem petah diang sukananan. Ya, donunan tugu hak pejadi ke Johanan Terjun Jemputan Kumpulan Umur Melo Pram Mega Pram MIAG alang ke 60G hak pusat akuatik pendelala Renong Petra Jaya Kuching lebih dalam dem. Adahin aduan tak jauh hari terpukurang hukah sukarelawan Sukma menetelok 10,000 pala 5,000 orang tua. Ya, pesaya adalah alang jadi tuan rumah macam tokna adalah Selangor. Uhi pun na temi na sendiri alang dalam dalam tengah ayat ala deng na hadui te mejoh sukananan pejoh dehin sayu dehin nak jantik kaso hui nak teme-teme hadui alang anna hak putung lasan sukan alang anna petadiang. Dengar lambat lo tak lama dengar kelihan lebih ini hanya Persatuan Sepatah Kerabahagian Sri Aman Petasa tempoh nak langat ala deng te na pesukan menawang daleh ngioh tak lem kejohanan Raja Libas tak lem jaka alang sengatang. Ini tak lem tengayat alak dang meju petadi yang dapat taraf sukananan dahin lahu alak dang nahadi putera bara adalah Sri Aman itong lasan Haji Iwe mensukan tak lem adalah Sarawak. Presiden Awangku Hafizi Awang Zahri Bara tengayat negeri pasukan antarabangsa Mutam menjamtuk nak madale Brunei Darussalam yang nak hang teme alang anna dalam jaka alang dara permen persatuananan tak alam tangayat ala dang putula reputasi reputasi ke Johanananan. Dan lalu pertama dan buka awang petigi dalam ju alang sayu tak hang tak lama dalih dan lalu alak dan mihat ekonomi kerunan dalam dalih win nak ngejeloh hadi iwe. Ya, dononan teguh hati pejadi Raja Libas 2026 tak lama kesut dalam kalimat hak mini Stadium Sri Aman. ke Johanan Dara Dua Duanan dan Mepeng 24 Regu alang anak dalam kategori terbuka dahin 23 Regu veteran alang Malawin dahak kelunan alang ne mana kuri-kuri bahagian dalam Sarawak ne. Dan tama puji dalam mendengah keriah dalam kelarah telok lebih ni dengah keriah dalam pemongruak tek jaka alang piah Nguak Jima.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Ragu dan teman pada The Mekis, Ragu dan Steady Aman Kalu ya. Jadi jam tadi Studio Madin Semang Pre-Minit terlepas pukul 6 Sungguh Menu. Selamat Sungguh Menu Kasoprek. Salam Malaysia Madani. Kadamai Kasoprek.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luke turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua-dua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pembangunan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatan kuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan pembesar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasih tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sari hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini, negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia. Malaysia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: YFM di 06.5.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.